wa wati asi wa ba ya ba ni jai Rob Mrs. Monica Fojo Abi be ti fo achi bi o ama ma kwa ba bi o 104.5 kase fidi esu ni dum ni wo srenti wa won kwa ukraye da sukraye obentri bo nyame asi am fredi nyame profet openyi oji aman ewufia sunsun penyini tamie wudi fo din sabo fo da dia kun kan ne wu abu afu nyame emu wa chenu pay the phobio reverend bedia ko daddy chiao chia uncle rodoglas thompson bishop martin mfojo bishop martin fojo prophet dabedra bosma dan for d4 macho nanu mani ntini abedi wafidi yesu nyina kwenye so mu nyina achi dan yihu asida de memeti fu nyina umase kwa da so sd hospital achi ruha na yifie krope wo yemu asore hono d4 oje aman asuye mensha sofu kwame mami beki mefia sore penyini eja sey ma rose a wo de nyame rachi wo difo oje aman asafo ma asafo mpani fo nyina mbo kasiye anopese nyame ya dom oje aman kame hu ofia mpani si drama mfo so a ya na ya kaya no krobi wa krobi to aso kwa da so sd hospital na chi rachi wo difo adini ni oje aman mno wa obesan acho chiwe den babie di gobo emsa bofo dadia ko

kwan wo pɛdwuma bi kaaka na nsane ade wa hunu kɔba wo afɛ nanso nya kunu abɛfo tata wo enti wo yɛ bibia enye yie kwaje wo wu mu akwan kyerɛ na wo nyame nam wo di aman tamia wo sɔfrɔ so ɛbɛma na sɛ wo yie ɛno titi ahɛ yie ne tua

ano pei ni ewa bre wa bre bomo ni ewa bre wa sitine mo ni ya ni ya esye na ma wubure wakuma abutu wa ene radia wa juju wa kra na wa juju wa kra no juju wa kra ma wate minim ni ya wufemu Nenso ni awu femu bia no eradi awo jojo kra no onjojo kra emma wono pei. Meshi. Ya. Adie ba ku pene me pese onipa bia wutie mi anope woti ase. Aho. Ye ohaho ahoho ene amanfrafo ewa sase nso. Adie bia ye bia kai hunu se oyehoho ewa hasei oyehoho ewa ha.

US Simas try your how any amane nko a na abrabo nyina echi etwa se owo eba owo ba adasa nipa yaka ewa asasi so na atetofo ye na ebehwe na yatoto enuanom no won echi eyen kai bo ahodo ana edidi esuyi nana no ati eyipa so ne nana asi edu poku ono eye kokote ehene nana ejubikete kokote hima very reverend Kofi Amponsa kokote asuna ashrin abusu apanyino no oba apanyi amakunadu oba apanyi abena maanu ukraini awo ti nisuo ene monica abuachi yadom emebe ene kwabena apia kubi kwame uwusu ajimai akosua echa esta ejiwa ama yebua apia afei abena buahima queen wane ebusu ya domo a aka chiri nyina si nyina wane mumfa nto omamfo ne adofo nyina ne mfa nsimu eyi ese won papa ne wadi nyina elder retired nana akwasi buachi ya dom daya wasori nana nyamfihie no edi wotwe ebaako ebusu ya si se waye na yehu ntutue nie nyame ya domo a okira da busumi ngotwe ne dai din kan no first august no okira memindei no wodne beto mpem wo eija maxima na enu echi wonu ama adofo aba behwe ye nana nani echi obadani emu nani akope ne krabia ewo ofin so kokote emusiye na ebusia chese okope ne krabia ewia oba betrase no abenu nsikasa okina de ya ewo eija maxima city of kumasi school park every don ko wiya brene kusisa enwumre no sia bebo ne kwasia da so bosumi ya yibisi mini de tosu mienu no obako ne nasie sun wo church of pentecost great temple eija nongotwe anopa brimu abusua kire se enu achi ekwa na wiya brimu no obesa ba betrase no abenum ye papa ne sika se twato kra ewo bia wo ye yie no a eija maxima city of kumasi school park na abusua kire se afade a wode ba ye papa na yiasie ememene da okina dai ene ne kosia da idisu no eye tuntun ana fitaa oto nsafrado fo ne ejamfo nyina samoma ye wadoma yi na won kura kura wo papa elder retired nana kwasi buachi yadom na chi ekura kura wana wote eyipa so ne otumfo osei tutu otosu mienu asante ehene ohene ba buachi ejei wo ehene a otosu mienu ya hene no no ohene ba bafo ya obuaten nananom chidomfo abusua panyin kojo buaten edua na abusua panyin kajasi kenya kajasi anowo afei oba apani ama frema kajasi oba apanyin opanyin asante kajasi kunti hene afei opani nimu mim man hene dabe hene kajasi nkoso hene afei opanyin kojo poku akomuhene kajasi afei okunani a ɔte nisuo na anade akɔgya no ɛne madam lucy nti dura friends mama o germany mama ne meme bi aka kye ne kɔdwo odru anti akosua manu anti akosua donko wɔnom ɛne abusua dɔm nyina ɛde aba sɛ yɛmfa awerɛhoɔ no osun na yɛnsi adofo ne agyamfo nyina ɛyie sɛ wɔadeɛ nyina wɔn papa eye nana jemfi abebi otosu mienu kajase hene edaya wansori unye mfinshe ne duunum inum abisi ya chese ni doti ye bre anasin sedi waye ne ye untutu ye dia fenye odum ye niya busum ya iwumi ya michi ukwada ebay august busum enede etosu insiano no odine betu mpengwa kajase eye santase kwa anusu obuasi ekwe ya asu na ni doti ye no bekosu nyame adwa ya wada idi enimi wakajase eno wo santase kwaso obuase kwaya ana ifri ewie dumienu edikusi se na nyumre no nsia no ebebbo obusua chese bebi obekura no de eye esumasem anase no de eye private oto osafrado fo se mamadumo na won kwakwa wonana wo papa nana jemfi abebi otosu mienu kajase hene nachi ekura kura
Wana watia yi pasuwa ni ya kuona ebusu ya penyi nana osei kwa ame ochikrum Uwea kwa ku apreku gosu Nana bedu ewo echem Emebi eni uwea nuwa opuku jemfia dura frense opu national USA Wanumu enjina ni ebusu ya domili arehuo techi Se yinjina nchefe video suni ensimu wa yese Wama ame eni wadi yinjina oba penyi Juliana ekuya every year na dua friends Auntie Julie Dayawa sorry Auntie Julie nyemfinhye na duokuno na se waye na yehu ntutue ede afanie obusua eche se ene de ya no obeko na second na fe wesiripe ana dwono ewo Opu National Residence ni fie hon ma no ewo fumesua eye kobot digital address ni AE-0384-07545 nongotri ano enyumre ya mu na wanumo ashasie edi jumano na wachese wadenebe tumpemu ene ahumache ewo Opu National nifi hono mwa ebe fumesua kubut nona ahumache brimu kuse nongkura no pano bebo ebusia chese obeye ninka yesu Edi amano wachina de ya wa ochikrum St. Franz Catholic asori mu Na afi wadani ya mune ni ako peno krabia China de ya ewa ochikrum VIP siye Na afi kwane wia brimunu dumi yinu na wabayo tenasi biu Na afi wanum ye nanani ya mame Eye ni sika sakura kura kura wa ochikrum school park Wanuma dumi yinu kuhisye nyumrenu siya bebo Ebusu ya chese adia kochini kwa siyada suwa Abusumi ngotride tosumi yinu diidie ni miya eno Wabeko ni na asie sum ewo chikrum St. Francis Kalek asori mu Na afi kwa ni wia brimu ni wako asori ni ba Wama sabe tenasi biu na wabe nomu ye mame ni ya nanayi ni sika sakura kwa wo chikrum school park Dumi yinu kuhise nyumrenu si ya bebo Oto wa safra adofo ni ya jamfu ni na ase Mumrai na mumeye wadum isa nse Yiwosuno anayedum no epepane ni womu etichini re Mumeka wongu Na wankwa kwa wana na wama ame ufitufu oba peni Juliana ekuye free year dodo wana freni se Auntie Julie lechi ekwa kwa Na nanuma etie yi paswo eni britu obusu ya penye kufi ajimae duya pompo Oba peni nana akosia nsafua duya pompo hima Nana akosi amwa chidom hini awo nubiwem Afi nana kukubu achi duya pompo Opanyin kwa bena biu udumase Eda po bedu CAC nobuwem Oba apeni abena kwa bena Awo ma abena Eni di oda de freno Ukrainia atabiru onusu tinisio Eni ura kwa ku ajimendia Emebi eni ura yure Lucy Tonto Ura yure Vida Sari Ura Peter King Dia Ura Kennedy Dia Omu nina ewo Germany Ebusia se Yenyina wanemu na yemfare huo ensi adofoni ya jamfu nyina EYSE Wawamnu mame eni wadi nyina wanjiri Ura yue Rose Dia na dua frense Mama edaya wansori Ebusu ya chese Enede ya nyumrino Obeko na pesiri wikipin Ewu dia pompo Wadenebe tu mpemu wachina de ya humachibrimu Dia pompo free non 9 Ahumachibrimu kuhisa non kurano pabebo Anuachi obepe no krabia ewo dua pompo na afi eko na wiemu ndumye ni kuisa nyumre no sia bebo no betenase na wanom ye maame ni sikasa na de koche butumi ya ibisim ni de tosum ye ni kosia da ebe no a obeko ni naase esum ewo pentecost dua pompo ndumye ni kuisa obeko ni naase esum ewo church of pentecost Na oba eko na wiebre mu no oba betenase ekusi efri dum yenu enyum wiebre no ekusi se na nyumre no sia ebebo ebusia se oto onsa e de frɛ adofo ne agyamfo se momeka won ho na musu abia ebra wo kra kra wo maame ura yure rose tia aye mama na chi ekra kra yi Ewe, ebusiana enyumri, enkaiba sama mudija, insha FM no. Newe ye, inyina inye. Midi indi kwa si, buwafo. Insha FM penye infuwa si, inyina wanemu, na yensi,
wɔn a wɔahwere wɔn adehyeɛ nyinaa sɛ wɔn mu ma mo dakena wɔn ma mo nyinaa hyɛ den na sɛdeda bia yɛka no no ɛnyɛ mo nko ana ato mo akɔyɛ amansan sun yɛsei ewuo no yɛsu no wɔ baabi nti monkyekyere mo werɛ na monkafra nsoso nkaabɔ no nyinaa ɛnie ɛnkyɛ na ewiase mu nsɛm ɛɛtoa mo so kɔsi boafo nie ɛma mo mɔno tia

0: Ohiani padio nupɛ a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so wo baba da se enya fesika baji sika wo adwuma mu na de benya wo ana benya no famo wo da se wa yesika ni upe motia de ya adwuma ana antwuma stroke adam moja bruso asikire ya de upe kunu ana se wo pa wo ya bo dia ana se ya tuwa atwifare na ya wo na nkoda ana se honama ni ya de na nko a wo ba asuo numa tete wo de sira so ana ko ana wo do benada oyo ba tankase a wo hunu nyanka ni akunafo omobo enti wo tano a ebebu abo wa
1: mi nya mi di dwa na maboka ene ya bia da romanti me kwa china ni dubai mawa
0: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
1: yes, yes,
2: yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,